0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakastili.
2: Dug je dan.
1: Pojutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Dobro vam je 5. augustovsko jutro, 6. je i minut i pol.
1: Dobro jutro, dobrodošli u novi dan i danas smo tu do 9 časova, a trudit ćemo se da budemo dobro društvo za razbuđivanje.
0: A od vas očekujemo da nam, koliko možete, pomognete porukama na 065-32-2233 ili na naše društvene mreže, pa nam možete već rano ujutro poslati poruku kako je noć bila ili bilo sveže. Da li ste se mogli odmoriti od vrućina u protekloj noći ako ste na putevima, kakva je situacija, imali i dalje gužvi?
1: E da, čini mi se da je noć bila onako pristojna, barem u ovom dijelu Srpske, sad na jugu naravno tamo je već uobičajeno da su temperature oko 20 i preko 20 stepeni i noćne, ali mi u ostalim krajevima nekako eto imamo tu privilegiju ovih dana da imamo malo svježije noći. Nisu to uopšte svježe noći, to je temperatura oko 16-17 stepeni, ali svakako prijatnije nego na jugu Srpske.
0: Jeste li dovoljno da se odmorimo od vrućina koje se nastavljaju? Dakle, temperature su, kao što Slavica reče, jedino na jugu iznad 20 i tropska noć.
1: A kada je riječ o temperaturama sada, 10 stepeni je najniže, toliko je na Sokocu, 11 je u Rogatici i Višegradu, 13 stepeni je na Palama, 14 je u Foči i Gacku, 15 je u Nevesinju i Srebrenici, 16 mjeri istočno Sarajevo, Han, Pjesak, Zvornik i Šamac, 17 je u Mrkonjić gradu, Doboju, Tesliću, u Prijedoru, Novom gradu, Derventi, Kozarskoj, Dubici, Šipovu, Brčkom, Modriči. 18 je u Gradišci i Banja Luci, 19 stepeni je u Bijeljini, 20 je u Bileći i 22 je u Trebinju.
0: Eto, to su te nezvanične temperature koje imamo, nezvanične će nam stići za otprilike sat vremena. Trudit ćemo se, kao i svakog jutra i ovog, da prikupimo što više korisnih, servisnih informacija, da spremni uđemo u ovo radno jutro, ako ste u radnom jutru, jer sezona je godišnjih odmora, mnogi su sada na godišnjem odmoru ili su na putu, pa evo, pozdravljamo ih, posebno ćemo pozdraviti one koji završavaju svoje noćno dežurstvo. U narednih sat vremena čekaju smjenu, a tih sat vremena će provesti sa nama. Hvala vam za neprospavanu noć. Već ćemo za nekoliko minuta čuti one iz Automoto Saveza koji su dežurali upravo da bi vi imali pomoć na putu ako vam zatreba informacije i 24 časa dnevno.
1: E, tako je. Posebno ćemo pozdraviti vatrogasce koji su noćas dežurali. Bilo ih je i u okolini Banja Luke i u okolini Trebinja. Dežuraju, prate stanje na požarištima. Prva informacija kaže da su požari ugašeni ili su aktivni, ali su pod kontrolom. Prema tome, evo, pozdravljamo sve vatrogasce koji su proveli besanu noć da se taj požar ne bi širio, ali u svakom slučaju stigao je i poziv iz vatrogasnih brigada da budemo oprezni, da ne palimo vatru na otvoreno, o tome ćemo posebno pričati u razbudilniku.
0: Jeste, nije mi malo lako, a to pomislite samo vi koliko ste teško bili napolju, ako ste morali u Bermudama, papučama i slično, a sa punom vatrogasnom opremom na požarištu, nimalo im nije lako i treba im svakako reći jedno veliko hvala. Kada će pomenuh i putnike, oni koji su na putu, mnogi od njih koji su sada na putu se vraćaju u zavičaj ili iz zavičaja, pa ćemo o tome malo više jutro su razbudili.
1: E, hoćemo. Velike gužve na graničnim prelazima i sinoć su zabilježene. Mi ćemo pratiti kako je stanje jutro, jer je upravo mnogo oni koji dolaze u zavičaj. Kao što kažeš, sezona je godišnjih odmora i dolaze uglavnom iz zemalja Zapadne Evrope i najčešće su gužve na tim graničnim prelazima. Mada, evo, ako pominjemo granične prelaze i gužve, onda imaju više posla i oni koji obezbjeđuju prelazak granice na jugu Srpske i uopšte izlaz prema moru, da kažemo. Tako da, evo, i to ćemo pratiti, uskoro ćemo imati i prve informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske, a da se vratimo na taj zavičaj koji pomenu smo nekoliko puta, to će nam biti tema ovog jutra u razbudilniku, pa evo vas ovog jutra pitamo šta vama znači zavičaj. Tako da, imaju, da kažem, sreću i privilegiju oni koji mogu da žive u svom zavičaju.
0: Koji mogu da ga obiću.
1: Ali koji mogu uopšte da žive i da cijeli život provedu tu, to je ondako jedna kompaktna cjelina. Međutim, činjenica je da oni koji su otišli iz tog zavičaja, a vrlo često se to dešava zbog različitih razloga, oni najčešće osjećaju tu nostalgiju koja nikada ne jenjava u potpunosti.
0: Nego vremenom samo raste. I nemaju osjećaj isti osjećaj oni koji su otišli iz, kako se kaže, rodne grupe.

0: i oni koji su u njoj ostali da žive. Nekako je drugačiji kod onih koji su otišli, ta želja da se vrate i da ponovo dođu. O tome u Razbudniku, eto, malo više opet, nadamo se uz vašu pomoć, porukama na 065-32-2233 ili na naše društvene mreže, na našu Facebook i Instagram stranicu. Da se predstavimo.
1: Da.
0: Jutro
1: sa vama, bit će Žalimir Ćorković, tonski realizator. Aleksandar Javorac ovog jutra je zadužen za pripremu informativnih sadržaja, očekujemo ga uskoro u studiju sa prvim pregledom vijesti. Muziku nam bira Igor Divljak, a Draško Ratković i Slavica Ličina pred mikrofonom, i evo, mi ćemo se truditi da bude i zanimljive priče, ali i da vas razbudimo prvenstveno ovog jutra.
0: 6:07 minuta. Dobro jutro.

0: 6:18, a vrijeme za priču o vremenu, izvinjavam se, o stanju na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Lidija Mić. Lidija, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško vama, dobro jutro svim vašim slušalcima. Nisi ti, Slavice, pogriješila i stanje na putevima vezano je sa vremenom, a zbog izrazito visokih dnevnih temperatura savjet vozačima da putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave česte pauze, konzumiraju dovoljne količine tečnosti, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Želimo im srećan put i sigurnu vožnju. Što se radova tiče, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Raša Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modriča Lomovita, Ivanske i Kozarac Lomovita. Zbog radova usporeno se saobraća na magistralnom putu Klašnice Banja Luka. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraća se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno je pojačan intenzitet saobraćaja prema Crnoj Gori na graničnim prelazima Zupci, Hum i Deleuša, a prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Ali s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su i očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj web stranici. Do kraja septembra u funkciji će biti granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Također, hvala Lidija za ove informacije. Upozorenje vozačima, u protekla 24 časa samo u Banja Luci dogodile se 23 saobraćajne nezgode. I dobro bi bilo kada bi svi bili više koncentrisani u saobraćaju bez obzira na to što su velike vrućine, što su svi nervozni i što svi negdje žure i jure samo da što prije dođu do hlada. Činjenica je da moramo razmišljati o bezbjednosti i sebe, svojih suvozača, ali svakako i drugih učesnika u saobraćaju.
1: I sa malo više strpljenja kad krećete na godišnji odmor ili bilo gdje, očekuju sigurno gužve i na putevima, a i na graničnim prelazima. Broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu, je 1285.
0: Dobro jutro.

0: 5 minuta je do 7 časova, a mi provjeravamo i stanje na graničnim prelazima.
1: Za sada nema gužvi, manja kolona je na graničnom prelazu preko Novog mosta u Gradišci, a na ostalim graničnim prelazima prema Hrvatskoj nema čekanja, zato je na graničnom prelazu Zupci sada već poprilična kolona formirana na izlasku iz Republike Srpske, dakle tu ćete već malo duže čekati, kao i na graničnom prelazu Hum, tako da jutarnji

0: Sada je 7 i 17 minuta, a mi ćemo još jednom ovog jutra do Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo nas sada očekuje Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravljam vas u studiju i naravno pozdravljam slušaoce radija. Zbog izrazito visokih dnevnih temperatura, savjet vozačima da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, prave česte pauze, konzumiraju dovoljne količine tečnosti, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova je izmenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamučani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovi Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog radova usporeno se saobraća i na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža su zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj web stranici. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama srdačan pozdrav od dežurne ekipe.
0: Hvala Sanja mnogo za ove informacije. Sada je 7:20 minuta.
1: Broj Automoto Saveza je 1285, možete dobiti pomoć na putu ako je potrebna, pozivom na taj broj ili detaljnije informacije, naravno preporuka i da posjetite sajt Automoto Saveza, pogledate kamere i ovaj izveštaj u tekstualnoj formi. Ostanite uz Razbudinik.

0: Marketing. Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: svi mi znamo da medalja ima dvije strane, ali evo, znači, Zrokovci su odlučili da nam pokažu i drugu stranu bajke. E kako ta druga strana bajke izgleda, čućemo u narednim minutama.
1: Ajde da čujemo. Dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk.

0: berite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 8 je i 39 minuta, polako se bližimo kraju razbudinika, podsjećamo jutros je tema o kojoj smo govorili bila zavičaj, a o istom, o istoj temi, o zavičaju, pričat će i naši najmlađi u rubrici Dobro jutro, djeco.
1: Dobro jutro.

Nešto se lepo dogodilo, na istoku se sunce rodilo, na jugu je zlatno krvo.

0: I vrijeme da završimo razbudilnike za ovaj 5. avgust.
1: U 9 minuta do 9 časova vas pozdravljaju tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti novosti je pripremao državni novinar u redakciji informativnog programa Aleksandar Javorac, čitao Mladen Vuković, muzika je bila po izboru Igora Divljaka. Do sutra do 6, svako dobro vam želi Slavica Ličina i Draško Ratković.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Od žirija sam dobio zahvalnicu. Za više nisam imao.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinče.
1: 9:40, pozdravljam vas poštovani slušalci na početku redovne rubrike. Prvo govorimo o fudbalu. Fudbaleri Crvene zvezde imaju rezultatski zaostatak nakon prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je sinoć na gostovanju u mađarskom gradu Sombathelj poražena od izraelskog šampiona ekipe HPL Beersheba sa 1-0. Jedini pogodak postigao je Zahi Ahmed u 38. minutu nakon što je iskoristio grešku u dodavanju golmana Mateusa i Lukasena. Zvezda imala dominaciju na terenu i više prilika, ali su najbolju šansu imali igrači HPL-a u 42. minutu kada je Baltaksa pogodio prečku. On je i isključen u 54. minutu, a Zvezda je imala dominaciju i ofanzivu, ali ni 19 šuteva ukupno, od toga 7 u okvir gola nije bilo dovoljno za pogodak. Revanš je u Beogradu u utorak 11. augusta od 20 časova, a bolji iz ovog dvomeča u play-offu za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz para koji čine danski Orhus i azerbejdžanski Sabah. Evo što je nakon meča rekao zvezdin trener Dejan Stanković.
2: Mora da odgovorimo i da ispariramo sa duelima i dosta njihove agresivnosti se videlo. Mislim da prvo poluvreme tu nismo uspeli da ispariramo i da ih ostavimo u zadnjoj trećini. Jednostavno gubili smo dosta drugih lopti i duela. Opet da kažem, ide na mene zato što sam ja spremao utakmicu i ja sam donosio odluke. Opet kad bi se vratio, to je neka bila moja ideja, ali jednostavno nismo uspeli da ispariramo. Jednostavno, sa izmenama sam pokušao da dobijem na energiji, na kvalitetu. Žao mi isto što sa 10 igrača smo dosta bili konfuzni, dosta nismo držali pozicije. Mogli smo sigurno smirenije i bolje da neke odluke donosimo, da donesemo dosta kvalitetnijih lopti u 16 metara. Dobro smo ga i punili, imali smo par šansi. Imali smo prvo poluvreme, wow, baš onako par po kontri i polu kontri gdje smo morali da donesemo bolje odluke, pogotovo na ovom nivou, jer nekada će se desiti da će imati samo jednu jedinu šansu na utakmici. Ne možemo, mislim, to govorimo davno da ispred gola trebamo biti ciničniji i završavati, ali nekako kao da nam nije bio dan svima zajedno. Dosta smo bili nervozni, baš onako, da li je od tog htenja, da li i gol koji si primio te malo ubacio u neki strah i u konfuziju.

ka istoku i jugu moguć razvoj oblačnosti, ali one dnevne temperature i danas će biti izuzetno visoke od 35 do 41 stepeni Celzijusa, pa ćemo se i u zajedničkom talasu baviti ovom temom koja je jedna od aktuelnijih ovih dana. Sa vama će do 12 časova biti Želimir Ćorković, Igor Divljak i Mladen Vuković. Još jednom vam želimo dobar dan i dobrodošli.

Skinuo si bude i crven nos, na sto si spustio kez. Kroz džona cipeli se vidi da sad si goj bos, upali svetla, nije toliki mraz.

Nekad bude dvoje koji dišu kao jedno, a ne sačuva ih vreme kao nešto vredno.

0: Početak augusta, osim toplotnog talasa, donosi vrhunac turističke sezone, kilometarske gužve i više časovna čekanja na graničnim prelazima prema Crnoj Gori i Hrvatskoj. Na prelazima kod Trebinja bilježe se rekordni prilivi turista i automobila. Samo za 24 časa granicu pređe između 6 i 10 hiljada osoba. Informiše Tatjana Borovčanin.
1: Vikendom u kilometarskim kolonama čeka se i po 4 časa. Danas je bilo mnogo manje, ali ipak gužva je na graničnom prelazu Zubci prema Crnoj Gori. Čekanje u prosjeku 2 sata.
2: Iako nema pravila, možda je najbolje za putovanje izabrati utorak ili srijedu, jer tada su zabilježena i najmanja čekanja na graničnim prelazima u okolini Trebinja. Na graničnom prelazu Deleuša u toku radnih dana na ulazak i izlazak iz zemlje čeka se do 2 sata, a na graničnom prelazu Ivanica prema Hrvatskoj čeka se između sat i 2 tokom radnih dana, a te gužve su znatno više tokom vikenda kada se čeka i do 4 časa.
1: Ovakva slika potrajaće do polovine avgusta. Alternativnih prelaza gotovo da nema. Novica Ružić, inspektor za graničnu kontrolu.
3: Mi imamo nekih prelazaka između 6 i 10 hiljada u toku 24 časa. Samim tim čekanja su veća. Imamo priliv od 500 vozila u jednom trenutku, bukvalno na prelazu sa obje strane čeka do 500 voza.
1: I zato preporuka da se prije putovanja dobro informišete na kojem graničnom prelazu je najmanja gužva.
4: Iz Banja Luke putujem, idem za Herceg Novi, pa evo ovdje sam na granici možda nekih 20 minuta, možda nešto malo jače. Nije strašno, dobro, jeste vruće, ali da se izdržati.
5: Podnošljivo je kad imaš klimu, da ne, klima ne bilo.
6: Juče su, kaže, 2,5 sata čekali, evo mi 10 minuta.
7: Poranili smo namjerno da bi probali malo ranije da prođemo ovdje, ali ne vredi, ne može.

0: koje su nadomjestile neke gubitke od, iz prethodnih perioda, prethodne godine, i na taj način se za sada ne vidi problem u nekih narednih, ajde da kažemo, mjesec dana, naravno, obzirom da, da vremenske prilike ne možemo sa, sa nekom 100%-nom tačnošću da predviđamo, ne možemo da očekujemo da, da znamo koliko će da se nešto razvija na taj način, u smislu dalje pražnjenja akumulacije, opet to zavisi od same potrošnje električne energije, zavisno od navika ljudi, da li će se usred velikih temperatura električna energija nešto intenzivnije trošiti nego, nego uobičajeno ili predviđeno, tako da može doći do eventualnog nekog deficita u tom smislu, ali za sada, koliko mi znamo, ima dovoljno vode u akumulacijama, barem na ovim nekim najznačajnijim našim hidroenergetskim postrojenjima.
1: Gospodine Mariću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i naše slušalce.
0: Hvala i vama puno i pozdrav za vaše slušalce.

0: prate ove dane, to je činjenica, to je tako, to je nešto na što moraš da pristaneš, jer ti je važan svaki put da se razgovara o tome.
1: Ali čini mi se da ti evo cijeli život živiš upravo to, kao što sam malo čas rekao, kao Ličanka koja je izbjegla iz Hrvatske i svoje nekako stvaralaštvo zapravo posvetila temama stradanja i pamćenja. Naravno, u sve one druge stvari koje radiš, ali evo kao scenaristkinja filma Dara iz Jasenovca bavila si se jednim od najtežih poglavlja Drugog svjetskog rata. Najavljuješ dugo i tu priču upravo o Oluji kroz sudbine prvenstveno običnih ljudi koji su izgubili domove i zavičaj. I to je nešto što mora kao dokument da ostane za sve buduće generacije. Pa ajde da možda još jednom to kažem na nešto poput Schindlerove liste.
0: Pa činjenica je da to što se meni desilo je mene negde determinisalo poprilično. Sam ja i beskreno ponosna na sva svoja druga interesovanja. Kad ja pogledam svoj opus od krimića preko sapunica do ozbiljnih istorijskih tema i priča i svega na RTS-u, ja mislim samo nisam pisala scenariju za dnevnik. Jesam i zabavne programe i festivale i sve. Ali ovo je nešto što je mene oblikovalo. Onda kad već imate šansu da i uradite nešto, kad imate i kontakt i način produkcije i svega ostalo, onda bi bilo glupo da se time ne bavite, pa makar to bilo sporadično, kako god. Posle Dare, ja nisam ista osoba, moj život je potpuno promijenjen, s jedne strane na ružan način, zato što imam problema sa odlaskom u Hrvatsku i sve to tako, ali mi je drago što sam progovorila, sam dobila na kraju krajeva to dijete, ljude odavde, svog kuma, neke prijateljstva koja su postala čvrsta i trajna i zbog kojih ja sam na kraju krajeva i na masteru u Banja Luci, prosto volim ovaj narod i vidim sinoć šta sam osjetila u Mrkonjić gradu, da je za mene srpska postala taj zavičaj koji sam izgubila. Ja ću se nekako usmjeravati svoje stvaralaštvo i pomagati svima koji su odavde, učeći njih istovremeno ono što se desilo nama. Rađaju se generacije moji sad prijatelji, imaju djecu koje ti ne možeš da objasniš da je nekada Titov drvar bio kao kraj sa većinskim srpskim stanovništvom, kao to njima ne pojmimo sada, prosto kao podjedno imate opšteno istočni drvar, čekajte ljudi u čemu se radi. Pa onda kad uđete, oni se onda pitaju pa kako je sad došlo od toga, pa onda kažeš bila je neka krajina, bili su neki ljudi, imali su živote i bili su tamo više od 500 godina, kakvih manastir Krupa je nama s 1317. godine. Radila sam kulturu Srba u Hrvatskoj, znači mi smo postajali, ako ste već vojnu radili, to niste platili za to nimalo, znači kad pogledam u količinu i za u Petrovačku cestu koja mene boli, radila, bila sam dramaturg na projektu, učestvujem u suđenjima danas sa Savom Štrbcom u Veritasu, ali to je bolno jer nema pravde za tu decu koja su tamo poginula, znači ti Hrvati ne daju imena svojih pilota, mada se ona manje više znaju. Sad im sudim u odsustvu, ali dajte jednom da to završimo poravnanje i onda da se bavimo sećanjima, a ne znate čiji je koncert bio sinoć i kako to se u Hrvatskoj gleda na taj dan. To su bolne stvari, ali moje je da branim da postojanje našeg naroda i da ako smo već morali u većini, a jesmo, iako se procentualno 220.000 ljudi, oni koji su se vratili, pola više mi je među živima, 31 godina nije mali period, da sačuvamo njihove uspomene i prošlosti snagu.
1: Da, neka djeca su porasla, postali ljudi i tako dalje, a da ne znaju zapravo, da više ni ne pamte kako je bilo živjeti u Dalmaciji.
0: Da, kako se živjelo, koji su običaje, kako je bilo u Lici, kao otkuju ova struja sada, gde je taj Tesla, gde se rodio, pa nije se na Marsu rodio, ni u Americi, rodio se u Smiljanu jednu. Šta je bilo u Smiljanu 1941. godine, u istom tom, pored njegove crkve, masovna grobnica, koju je napravio, mislim, šta bi bila Teslina sudbina da je ostao tamo, tako da, to su neke, ali ja to ne dam, prosto to je deo mog identiteta, ja se tako osjećam, nekad i ratoborno, prosto morate, ali dok ja budem, ja ću govoriti o tome, nadam se. Sad radim jednu priču o Livnu, stradanju livanskih Srba 1941. godine. Čeka mene ta Oluja, ali iskreno da se zaokružimo, vratimo se na pitanje o Dari, koliko mi je trebalo vremena da se to složi, to su bile godine, a imala sam otklon od 50 godine i mnogo jaču istorijsku građu, ali ovdje imam lično što, kako se uhvatim, imam aritmiju na neki način, tako da to što bi se ja bavila Olujem će malo sačekati, ali bit će, ali se bavim na svaki drugi mogući način.
1: Da, ali je to breme.
0: Breme. Ali eto nekako, kažem, postoje neki drugi projekti kao ljubavne serije, melodrame koje sad sam...
1: Da vidim ja neke lijepe slike na društvenim mrežama.
0: Jeste, imamo evo da pohvalim.
1: Tako da onako sa ekipom kada se rade ove neke.
0: Jeste, sad radimo i želim da pohvalim jednog, imamo banjalučkog glumca Andreja Nježića koji mi igra jednu od glavnih uloga u Kazni za greh.

0: I ovaj, on je za mene otkrovenje 24 godine. Novo lice koje on je završio, znači Banja Lučanin je završio fakultet dramskih u Beogradu, što se redko kad desi. Aha. I onako na castingu je bio neodoljiv. Naravno imao je kod mene čim je rekao, dakle, jednu još dodatnu dozu ljubavi, tako da, eto, to je. To želim baš onako da istaknem, imate, mislim, sjajnu umetničku scenu ovdje.
1: Pa evo, radimo na tome. Radimo na tome i mislim da si sama svjesna da sve veći broj ljudi, ne samo glumaca, već evo i sjajni scenarista poput našeg Kolje, još odavno i drugih ljudi koji pišu dobre stvari, koji dobro glume, ali i dobro režiraju.
0: Pa Saša smo evo imali Hajduković,
1: sjajnu seriju upravo Saše Hajdukovića.
0: Jeste Tvrđava, koja je sad aktualna.
1: Koja je vrlo aktualna, koja upravo govori o ovome.
0: O ovome, da, i to je serija s kojom ono, od srca sam je gledala sve što je trebalo da se pomogne, promoviše kad oni ne stignu, rekao ja ću, zato što je, mislim, značila nam. Za nas, znate, morate uvek gledati, ja imam 47 godina, moja majka je u toku Oluje imala 38. Nikad više nije vidjela svoje najbolje prijatelje, na primjer, rasuli su se od Amerike do Australije, to su kontakti, postanu retki, sporadični, onda malo su živnu kad se pojavio Facebook i ostalo, ali to se rasprine, život te gazi, moraš da radiš i sve ostalo, i gdje si bio, šta si radio.
1: Da, sad, Nataša, teško je stalno razmišljati o tome izgubljenom djetinjstvu, domu i tako dalje, a opet se stalno vraćati tome sa neke potpuno druge tačke. Koliko uopšte uspijevate? Vi dosta radite, vi puno radite zapravo tih stvari. Kako možete to
0: balans jedno drugim izbaliti? Pa ja sam nekako, prvo što kad imate zdravo temelj, zdravog vaspitanja, nekako ono, znate, raditi se mora ovako ili onako, onda još uvijek kažete sebi, imam sreće što radim, ono što volim, znači ne radim, ne moram da kopam na suncu 50 stepeni, pa ajmo malo gledati život, hodam, čujem, vidim sa neke vedrije strane, naćemo neku pozitivnu kopču, tako da volim, i ovo je na neki način moj neki dug tome, svi ti radovi koji su na temu tog našeg stradanja, sećanja, pamćenja, Oluje i svega, to je jedno, a kroz ovaj, kroz drugi posao mi je na neki način igrarija, ono, kao u smislu govorimo samo o kreativnom tom aspektu, to je pisanje, to je igranje moje koje imam sreću da neko hoće da plati, da snimi, da gleda, tako da, mislim, iskreno čeno nema tu sad neke mistifikacije i najviše, recimo, volim ono kao, sad recimo, nešto mi se kuva u glavi, ali ne mogu sad dok ne završim ovo snimanje.
1: Ali drugi bi se povukli, evo, pred nekim preprekama. Kažeš, imaš problema sa odlaskom u Hrvatsku, imaš problema sa odlaskom i u Federaciju. Evo, za ovu priču oko Livna.
0: Pa imam, ali neću da se povlačim, zato što, jer meni su izazovi, znate, jednom kad se meni desilo sa Olujom, kad vi imate 5 minuta da napustite život i nećete se vratiti u redu, Nema. I sad da mi kažete nećeš nikad više ni u Beograd, ni ovako, onako, patila bi za ljudima, to bi to jedino ostalo. Me ništa ne bi zanimalo, jer ja spadam one ljude koji mogu da se snađu gdje god, kako god. Tako da, to je negde prednost. Da.
1: To je prednost, ali opet kažem i breme.
0: Jeste breme.
1: Treba to sve na neki način iznivelisati, ali život je borba.
0: Pa život je borba, uvijek je i bio.
1: Da. Nataša, hvala puno što ste nam došli u jutarnji program. Znam da nije bilo, sinoć ste došli kasno.
0: Oko 2 sata jeste tako, ali bilo uzvišeno i baš sam nekako srećan što sam ove dane ovdje. Prethodni dan smo bili ovdje ispred crkve, organizacije grada, treba samo da govorimo o tome, a u Mrkonjiću sinoć. Mislim, suze su plavno 2 dana, samo plačem, ali danas neću više, obećavam.
1: Nemojte.
0: Neću. Hvala vam.
1: Treba gledati.
0: Pa gledamo, smo rekli da idemo, igraćemo se i pravit ćemo neke nove projekte. Neke isto i vedrije, tako da bitno, ako možda je sad vreme za jednu, Krška mi je 3 godine, Banja Lučku priču.
1: Ovo, bilo bi lijepo.
0: Pa jeste, ali nećemo
1: otkrivati.
0: Nećemo ništa.
1: Dobro, dobro. Hvala mnogo, Nataša, što si nam došla i hvala što evo svake godine u ovo doba, s tim sam i počeo, pristaneš da govoriš o ovim stvarima koje su nam izuzetno bitne, jer čini se da je možda na umjetnicima i najveći zadatak da o ovim stvarima govore i ostave nekako najtrajni dokument o tome što se zbivalo 90.
0: Jeste, ali doći ću opet i nadam se, evo, možemo da dođemo Andrej i ja zajedno da promovišemo kasno za Greka, bude bilo emitovanje.
1: Dobro, držim vas za riječ.
0: Vaši.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vam.

0: Znao sam da taj trik sa milicama i palatalizacijom neće upaliti. Znao sam, ali mene niko neće da sluša. Lepo sam govorio. Što da kroz tu palatalizaciju provlačimo samo milice? Hajde da ubacimo neku Anicu, Danicu, Brankicu, Maricu, Ružicu, pa nekog Vladicu, Grujicu, Pericu, pa čak i Kusturicu i Koštunicu. Preće tako naroda zapamti kako glase njihovi prisvojni pridevi. Ali ne, ne, mi samo Milica i Miličin, pa nas posle slušalci, i to oni koji se predstavljaju kao veliki jezički poznavalci, prozivaju u komentarima na internetu kako palatalizacija ne obuhvata vlastite imena. Pa niti se oni razumeju u jezik, niti su sva vlastita imena imuna na palatalizaciju.
1: Milica je posljednjih decenija najčešće žensko ime u Srbiji, pa nam se činilo da je zgodno kao primjer za građenje prisvojnih prideva svih imenica koje se završavaju na ica, i vlastitih i zajedničkih, osim onih koje pred tim nastavkom imaju suglasnik č. A ono što važi za Milicu, važi i za ostale imenice na ica, pa njihovi prisvojni pridevi glase Aničin, Daničin, Brankičin, Maričin, Ružičin, Vladičin, Grujičin, Peričin, Koštuničin i Kusturičin. Da bi se izbjeglo udvajanje sloga či kod imenica koje ispred nastavka ica imaju suglasnik č, palatalizacija se ne vrši, pa ne kažemo devojčičin, nego devojčicin, spremačicin, prodavačicin, pevačicin, ančicin.
2: Srpski na srpskom.
0: Eto, zajedno sa svim ostalim šansama, prokockali smo i šansu da savladamo palatalizaciju vlastitih imena na ica, dok Koštunica nije otišao u političku penziju. Koštuničino vreme je prošlo, a šta nam vredi što deceni

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice. Rođendanski poklon. Povrat do 10 pfeniga po litru goriva. I još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Iza sebe ostali već mnogo radnih časova. Neki se tek spremaju na posao, a neki ništa i ne rade. Za sve vas stiže zabavna muzička dva časa. Nemojte da ih propustite. Uz dobru muziku odabrali smo i zanimljive priče. Ko su bile vještice i kakva je njihova uloga u našoj narodnoj mitologiji? To je tema dana. Odgodetat ćemo i najnoviju zagonetku. Te emitovati i redovne rubrike iz Riznice narodnih umotvorina, aforizma i naravno insert iz humorističke emisije Zvrk. Sa vama su danas tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Danilo Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

14:06. Dobar vam dan, dragi moji, i dobrodošli u emisiju Narodne muzike Svilen Konac. Neki od vas su

0: Se narodnih mudrosti.
1: Čitamo narodne mudrosti koje je od zaborava sačuvao Milan Šavić iz Petrovog Gaja. Što imaš ne kaži, što nemaš ne traži. Ne sladi se tuđom mukom. Uzalud se moliti onom ko ne pomaže. Laž nije utjeha nego zabluda. Ako ima hljeba ikva, ne boji se gosta nikva.

I slušaoci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

0: pregovori nisu bili laki, jer su pregovarači bili teški.
1: Kad bi ljudi vladali sobom, druga im vlast ne bi trebala.

Mi blejimo, oni urliču, ali nastavljamo da tražimo zajednički jezik.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
3: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj

Da i Srpsku i Srbiju, nemojte da imate nikakvu sumnju da to nismo radili. Tada sam vam rekao, dragi prijatelji, nikada više, i to vam ponavljam i večeras, nećemo dozvoliti, a znam da to govorim u veoma teškom, ozbiljnom trenutku, i govorim vam kao ne lak, već odgovoran i veoma ozbiljan čovjek. Čovjek koji je najduže na vlasti u Srbiji. Nijedan predsjednik, niko ko je izabran na demokratski način, nije duže bio na vlasti. Garantujem vam da više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kojem delu teritorije Srbije, neće biti nikakve oluje, pogroma i stradanja srpskog naroda. Srbija je dovoljno snažna, to danas mogu da vam kažem, sačuvat će i zaštititi svoj narod. I neće čekati i neće se sklanjati i tražiti Leibnizov dovoljan razlog i izgovor da ostavi svoj narod na cedilu. Nije zameriti narodu u Srbiji u tom trenutku. Srbija je bila ekonomski razbijena, politički slaba. I da vas podsjetim, nismo bili ni dovoljno pristojni, ni dovoljno disciplinovani da vodimo računa o sebi. Rukovodstvo Srbije je uvodilo blokade i sankcije za rukovodstvo Republike Srpske. Rukovodstvo Republike Srpske je, nažalost, politički odgovaralo na to. Krenule su uvrede s jedne i s druge strane. I umjesto kao braće i sestre, kao isti rod, da budemo na istoj strani, neretko smo bili suprotstavljeni jedni drugima, a naši neprijatelji su samo to čekali. I prvu priliku koju su dočekali, iskoristili su da nam napadnu, da unište i Srpsku krajinu i pokušali da u potpunosti unište Republiku Srpsku. Što je su prezali od republičkih granica, tada već državnih granica? Je li im smetalo da uđu ovde u Mrkonjić, gde nikad nije bilo nekoliko Hrvata, ne više od toga? Je li im smetalo da spale svaku kuću? Je li smetalo da ubiju svakoga na kog su naišli, koji je disao, mrdao se i imao oči Siniše Dobrića? Nije im smetalo. Nikakav problem sa tim nisu imali. Je li ih neko osudio u svetu? Je li im neko neku reč rekao da su pogazili međunarodno javno pravne norme? Nije im niko ništa rekao. I sve su to uradili.

0: 17 je časova i 25 minuta, slušate Mozaik. Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović izjavio za RTRS da Srpska trenutno nema problema sa snabdjevanjem električnom energijom. On je komentarišući sušni period i pad vodostaja rijeka u Evropi koji je otvorio pitanje energetske sigurnosti, rekao da svaka zemlja želi da sačuva svoju energetsku stabilnost, a to znači da u ekstremnim situacijama može doći i do zabrane izvoza struje. Razgovarao Rajnat Majstorović.
1: Svaka država želi da sačuva svoju energetsku stabilnost, a to znači da može doći do ekstremnih situacija da se zabranjuje i promet tuđe energije da bi se zadovoljio svoj konzum, svoji građani, svoja privreda. I u tom smislu pogotovo težak udarac za, kažemo, za naš region jeste gašenje nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj, koja je naravno najveći proizvođač. U prevodu ona proizvodi 50% energije cijele Mađarske. A Mađarska znamo da je 10 miliona stanovnika, znači zamislite koliko energije nedostaje, plus tome da Mađarska je inače uvoznik oko 30% energije. To znači da imamo ozbiljan nedostatak energije u regionu i da će se to odraziti svakako na prodaju, da kažem, energije koja se dešava i na berzama i bilateralno, odnosno između kupaca i prodavaca. I u tom smislu svakako da Srbija trenutno je jedan od najvećih uvoznika električne energije, također i mi uvozimo određene količine električne energije koja je neophodna da bismo izvršili, da kažemo, nedostatak naše proizvodnje koja nedostaje iz hidroelektrana, ali prvenstveno iz termoelektrane Ugljevik. I u globalu gledajući, mi nemamo problema sada sa snabdjevanjem električnom energijom u Republici Srpskoj. Imamo dovoljne količine, ali isto tako moram da kažem da je vidljivo da će ovaj toplotni talas nastaviti i dalje i ne vidimo se kraj, pa ga najavljuju čak i u septembru. Ono što moram da kažem da naši kapaciteti su u potpunosti spremni, osim termoelektrane Ugljevik, koja sigurno će imati neki manji period u ovom periodu, da kažemo 60-dnevnom, koji će sigurno biti sušan i u tom periodu mi ćemo morati kupovati nedostajuću energiju. Ono što sigurno već znamo sada jeste da će to odraziti na finansijske rezultate, jer istovremeno moramo da podržavamo finansijski rudnik i termoelektranu Ugljevik, koja nam ne proizvodi i ne daje električnu energiju, a istovremeno moramo i da nabavimo tu nedostajuću energiju i da platimo i nju. I u tom smislu morat ćemo se pobrinuti za novčani tok, odnosno stabilnost i urednost finansiranja svih objekata u sistemu elektroprivrede.
2: A te cijene su sada prilično visoke. Evo, čuli smo juče ministarku energetike Srbije koja je rekla da megavat struje je čak ide i iznad 500 evra.
1: Ja mogu da kažem, evo, za današnju večer, juče smo

mazuta i nekih drugih energenata, ako se uvozi ugalj, ne možete dovesti ugalj. Tako da to povlači mnogo drugih stvari u energetici, samo govorim. Ne govorim o drugim segmentima privrede i to su ozbiljni problemi. A što se tiče, kod nas nema promjena cijena. Ovdje su kod nas zakovane, da kažem, i neke procedure i po pitanju regulatorne agencije za građane i po pitanju odnosa sa privrednicima, tako da u nas i da želimo ne možemo promijeniti cijene električne energije jer imamo prilično konzervativne procedure u nekim elementima našeg sistema i tako da eventualne negativne financijske posljedice morat će snositi elektroprivreda, a samim tim i vlada Republike Srpske jer neće imati one očekivane dobiti iz ovog sistema. Tako da svih ovih zadnjih godina što ja pratim mogu da kažem da negativne posljedice energetske krize, korona krize kada je bilo teško da kažem plasirati energiju jer je stala privreda, a imali ste viškove. Sušnjih godina 24. 25. Evo vidimo sada ekstremno ljeto, samo moramo da kažemo, u ovoj godini, ali sa perspektivom zbog suše u Evropi i problem sa jeseni i zimom. Znači, mi jedini nismo prefakturisali ove stvari građanima, nego smo prefakturisali na uštrb budžeta Republike Srpske i na uštrb bržeg razvoja drugih objekata u sistemu elektroprivrede Republike Srpske.

0: 17:49, slušate Mozaik radija Republike Srpske. U Srbiji je stabilno snabdjevanje strujom, ali je neophodno racionalno korišćenje električne energije kao i vode. U Mađarskoj je na snazi vanredno stanje, a u Rumuniji hitne mjere štednje energije. Nuklearne elektrane u tim zemljama na ivici su potpuno gašenja. Region se i dalje bori sa niskim vodostajem Dunava i tropskim temperaturama. Prilog Nataša Ćimović, novinarke Radio Beograda.
1: Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković rekao je za našu kuću da je EPS preduzeo sve potrebne mere zbog rekordno niskog dotoka Dunava i da nema problema u snabdevanju. Usled visokih temperatura povećana je potrošnja električne energije, te ovo kaže trenutak kada svi treba da podignemo nivo odgovornosti i racionalno je koristimo.
2: Jeste ovo period velikog izazova, ali želim još jednom da naglasim da građani i privreda ne trebaju da brinu o redovnom snabdevanju električnom energijom. Trenutno su svi termokapaciteti u pogonu, sem ova dva koja su u remontu. Hidroelektrane rade u režimima onakvim kakve dotok dozvoljava. Period slabog snega u Alpima zimi dovodi nas u ovu situaciju s proleća i leta. I u tom smislu zaista smo pripremili elektroenergijski sistem za ovakve situacije.
1: Premijer Mađarske Peter Mađar upozorio je da će narednih nekoliko dana biti presudni za stabilnost njihovog elektroenergetskog sistema, dok se zemlja priprema za temperature koje će lokalno prelaziti i 40 stepeni. U međuvremenu uvedene su vanredne mere štednje, pogašena dekorativna rasveta u državnim institucijama, a pojedini zaposleni upućeni na rad od kuće. Zbog pada nivoa i porasta temperature Dunava, Mađarska nuklearna elektrana je prethodnih dana isključila sve reaktore osim jednog. Ništa bolja situacija nije ni u Rumuniji. Zbog kritičnog pada nivoa vode koji je ugrozio hlađenje i rad nuklearne elektrane Černa voda, ta zemlja je proglasila vanredno stanje i izvela kontrolisane vojne eksplozije kako bi preusmerila vodu ka starom koritu reke i podigla nivo za nekoliko centimetara. O aktuelnoj situaciji na Dunavu sa rumunske strane govorio je kolega Dejan Perinac.
3: Eventualni pozitivan efekat kiša u Austriji mogao bi stići tek za približno 2 sedmice. To znači da se ne očekuje brzo poboljšavanje hidroloških uslova. Energetski sektor je pod najvećim ekonomskim rizikom. Najkritičnija tačka jeste nuklearna elektrana Černa voda. Jedan blok reaktora već je zaustavljen i postoji opasnost od zaustavljanja i drugog bloka. Rečni transport i logistika su također oštećeni, jer plovni put više ne omogućava pun teret. To utiče na promet žitarica, rude, ribe, uglja, naftnih derivata, građevinskog materijala, hemijskih proizvoda. Rumunske vlasti uputile su i apel stanovništvu za dobrovoljno smanjenje potrošnje električne energije, posebno u večernjim satima.
1: U Sloveniji su zbog dugotrajne suše i povećane potrošnje vode u brojnim opštinama na severoistoku te zemlje uvedene restrikcije vode za piće koje će ostati na snazi do daljnjeg, saopštile su tamošnje nadležne službe.

18 je časova i 12 minuta, poštovani slušalci, dobro nam došli u drugi sat Mozaika Radija Republike Srpske. I ovog sata za vas smo pripremili najvažnije servisne informacije, vremensku prognozu, zanimljivosti iz kulture i dobar izbor muzike. Sa vama su Igor Marić, Bratislav Božić i Božica Mirković. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Mozaik.
2: Osamnaest je časova i 19 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. U Mozaiku o vremenu, evo reći ćemo da je trenutna temperatura u Banja Luci 39 stepeni Celzijusa, a o vremenu više meteorolog Duško Mrkonjić.

Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: sve nose tu dozu nostalgije. Poenta priče je da shvatimo kako smo neraskidivo vezani sa prošlošću i kako, ako ne naša generacija, generacije naših predaka odavde su svakako na neki način bile povezane sa ovom ustanovom, sa događajima u njoj.
1: Kompozicija Balkanika Jonela Rankovića, komponovana za dva violončela i gudački orkestar, premijerno će biti izvedena večeras u 20:30 na 8. Međunarodnom festivalu klasične muzike Music and More Summer Festu u Trebinju. Nakon trebinjske premijere kompozicija biće izvedena i 10. Avgusta u Herceg Novom.

0: pogledu. Iako je sada do te škole asfalt, ima voda, ima struja, ima internet, ima fiskulturna sala koju smo mi samo maštali, da nešto nismo znali ni da postoji. A nažalost, nema ljudi, nema djece.
1: Svega ima, samo učenika nema.
0: Samo učenika nema.
1: Sjećate li se možda neki

0: sva sreća što nije samo moja, vjerovatno ne bi ni osnovala. Jedan prijatelj, naš Čelinčan, radio je u Austriji i onda došao sa jednom idejom, pozvao me i kaže da on hoće da osnovi, da pokrenemo novine Čelinčan. Ja sam njega ubeđivo, kao i što su mene mnogi drugi, da nema uslova za to, da mi nemamo ovaj ni kadra, ni financija, i da, a on se ponudio kao da financira. Ja sam znao da on nema tih sredstava za to, jer to je skup posao, kao što znate. Međutim, bio je uporan i rekao, ako to nećeš ti, ja ću naći drugoga nekoga. I onda smo se dogovorili da krenemo, pa imali smo još prije nekoliko godina toga, počela jedna štamparija da radi u Čelincu. Duško Pejaković, prijatelj naš, znači profesor Momčilo Spasović, koji je bio tada direktor biblioteke i kasnije do penzije, i ja smo krenuli u taj projekat. Nije bilo institucionalno ustanovljeno, osnivač je bio Marinko Branković. 4-5 godina može se reći da nismo imali podršku neku od lokalne zajednice konkretno. Poslije se pojavljalo pomalo i sada je trenutno, sada ta, nakon 27 godina, možemo reći da je nije dovoljna ta podrška. Bez te podrške iz opštine Čelinac ne bi mogli novine da odlaze, ali to je neka trećina tih sredstava.
1: A kako se finansiraju Čelinačke?
0: Znači,
1: ako je to trećina, da li prodaja, mislim?
0: Da. I pomažu privrednici, koji Čelinački privrednici kao pretplatnici. I on pomažu. To nije reklama, jer će na tih firmi ne rade za lokalno tržište. One rade za stranu, ali hoće da učestvuju to. I to je već 27 godina. Nije to slučajno, jer njima Čelinačke novine cijene. Ne, većina njih ne čitaju, ali on hoće da Čelinac ima svoje novine, da piše o svojim ljudima. I
1: o čemu pišu Čelinačke novine? Događaji, pojave, hronike? Vi ste i hroničar događaja u Čelinci.
0: Pa ja ovako, nakon tri mjeseca sam zvanično u penzionir, pa mogu da kažem, kada se prave lokalne novine, prave se isto kao globalne, kao politika, samo malo bolje. Piše se o kao i književnost za djecu. Kad neko lako pisati za djecu, nije lako za djecu pisati, za djecu se mora pisati bolje nego za odrasle, pažljivije. Tako i na lokalnom nivou. Kad pišemo o nekom događaju, 90% ljudi koji su na tom događaju, on će to čitati, znači. Tu se ne može pregoniti, ne može se ništa ni uljepšavati, svako ima svoje, naravno, mišljenje i tako. Ali, znači, piše se o poznatim ljudima, o poznatim događajima, o onima koji to sve zanima, i onda tu mora biti veoma pažljive. Ljudi su veoma osjetljivi na mnoge stvari. Čitaoci se navikavaju na nas kako pišemo, vide da se ne može baš svaki detalj koji bi on voljel da se to prikaže ili opiše, da za to nema prostora, a opet mi vodimo računa da ono najvažnije da se poprati i da bude u novinama, jer novine izlaze svaki mjesec. 27 godina, znači mjesečno, malte ne u dva dana da je to tačno, jer drugačije ne može da bude.
1: Koliko stranica imaju Čelinačke novine?
0: Imaju 60 stranica, znači. 60 stranica, što nije 64 tačno, što nije ni malo lako, da, 4 format, to je kao jedan časopis. Bavimo se ne znači samo aktualnim dešavanjima, dosta pažnje posvećujemo kulturi, veći dio prostora posvetimo, i mi znamo da će to negativno uticati na tiraž. Nažalost, tako je, ali bez obzira, ne podliježemo lošim ukusima radi tiraža, da crne hronike, recimo, time se ne bavimo se. Na kraju krajeva, činjenica da, znači, za ovih skoro tri decenije vlast u Čelincu se mijenjala. Od nema partije koja je danas, koja nije bila na vlast. To je Srpska demokratska stranka, Savez nezavisne demokratske, Partija demokratskog progresa, sve ili u koaliciji, sve su bile, ali ni sa jednom partijom ili sa odbornicima nismo imali nekih ozbiljnih problema. Budi malo neka ljutnja i sve, ali to se sve, mislim da, i to se često ja ističem i često se ističu, da doprinosimo, da su Čelinačke novine doprinijele napretku demokratije u Čelincu. Ni u skupštini opštine Čelinac nije bilo incidenata, ni jednog incidenta. Budi isto tako ljutnja, jedna druga se malo posveđa, ali sve se korektno se zadržava.
1: Da, jedno demokratsko ponašanje.
0: Demokratsko društvo, mi kažu, pa učestvujemo u tome doprinosimo, ne zavjerujemo u nekakve, da sad podsjećemo svađu neke ili incidente, ili ne znam, niti ih mirimo, niti zavađamo,

0: ali dešava se.
1: Da. Koliko je zaposlenih u Čelinačkim novinama? Evo, vi za sebe kažete da ste i glavni urednik, i novinar, i fotograf, i kolporter, i lektor, sve.
0: Čelinačke novine rade kao jedno, tako i jeste, udruženje građana. Kao kulturno-umjetničko društvo ili Srpsko prosvjetno kulturno društvo prosvjeta. Presudan je entuzijazam. Često razmišljamo i to se zna, kada da to postane privredno društvo, bi trebalo 15 radnika.
1: A, ne bi moglo sa troje četvoro.
0: Pa, ako samo uzmete to što kažemo, fotoreporter, vozač, kolporter, financijer,
1: lektor, da,
0: znači, samo to da nabrojite. Ima nas u užem tom krugu, već sam spomenuo profesora Spasojevića, Duška Pejakovića, znači vlasnika štamparije, ja, direktor biblioteke Jelena Ivanković, pa Boris Maksimović, sin moj. A imamo, pored toga, s vremena na vrijeme, ali imamo desetak saradnika koji imaju svoje rubrike. Vrlo često su to doktori nekih specijalnosti, stomatolog, pedijatar, internist.
1: Znači ima šta da se pročita, vrlo zanimljivo, da.
0: Ima. Mislimo da ima, inače ne bi da nema, da nije interesno, sasvim sigurno da ne bi do sad opstale. Jer, kažem, isključivo su lokalni. Znači, ono, pod naslov, list o Čelincu i Čelinčanima. Tako. A ko hoće neke globalne teme, ima, hvala Bogu, danas

0: Nema onih svakdje od divljih deponija što.
1: Lijepo uređeno i korito Vrbanje u Čeljincu, da.
0: E sad, na, malo nam mi se ovako ljutimo koji češće putujemo prema Banja Luci, a iz Čeljinca se dosta, jer Čeljinac je naslonjen na Banja Luku, ovaj, to i kroz škole, srednje fakultete, rad.
1: Pa i blizina jednostavno.
0: I blizina. Je tako, da. I mi kad kažemo, mi ne kažemo iz Čeljinca idemo u Banja Luku, nego mi kažemo uglavnom idemo u grad. A to je u grad, to je, smatramo se dio Banja Luke. Sad trebalo bi nam brža jedna veza saobraćajnica i to se govori već dugo vremena da i svaki most ili preko Vrbanje ili preko Vrbasa malo nas ubrzava, ili svaka raskrsca koja se uspješno riješi, brže dođemo jer bi htjeli lakše, bezbjednije, brže.
1: Da, i jednostavnije.
0: I jednostavnije.
1: Da, nadam se da će se to dogoditi.
0: Da.
1: I Bora, evo za kraj našeg razgovora, šta bi vi iz vašeg bogatog iskustva novinarskoga i životnog, šta bi poručili našim slušalcima?
0: Iz našeg iskustva, ja kao više volim komentarisati kao konzument medija, kao čitalac ili slušalac ili gledalac. Danas je toliko toga, različita su interesovanja. Ima mnogi su izazov, mnogo se šta nudi. Od društvenim, od televizija, od programa. Nekad smo mi svi išli na utakmicu lokalnog fudbalskog kluba. To je mlađe muške populacije bio neka, malte ne da moramo otići. A danas kad se tu gledamo te satelitske programe i ne znam, nudi Liga šampiona svjetskog tenisa, i onda zanemaruje se lokalno. Mislim da šta god, ipak treba voditi o svome mjestu, o svojim ljudima, okrenuti se. Od porodice, od komšiluka, a ne previše gledati u prvo, ne znam, u vrh. Vrh državu, nekako je svijet, šta se dešava u svijetu, a ne znamo, ili putovati na neke, ovo malo prije smo govorili o putovanjima, da mnogi da su otišli, vidjeli Nijagarne vodopade, a nisu vidjeli neke vodopade u obližnjem potoku. Ili, ne znam.
1: Kako ide ona izreka? Gledaj globalno, ponašaj se lokalno.
0: To je naše, da.
1: Tako nešto, da, bi bila poruka ove emisije vaše za kraj. Boro, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala i vama i na prostoru i na želji volji da mu ustupite prostor.

Hvala još jednom, poštovani slušaoci. Naš je vaš gost bio je Borislav Maksimović, novinar, glavni urednik, lektor, fotograf, kolporter i osnivač Čelinačkih novina, hroničar, mnogo tih zanimanja, pisac. Sa vama su bili i ton majstor Goran Predojević, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

0: Radio Republike Srpske.
1: Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpuje, zato sam i došao k vama, da tambure vaše čujem.

lumpovat ću tiho mirno, sve uz pesmu staru našu. I ni jednu, zaklinjem se, ja razbiti neću čašu. A kad ponoć odle prša i utihne buka grada, pratit će te

proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rotkvari šapućemo, neka sluša u spavanku, a tamo u sitne sade, kada sne zameni ja, pevaće te tiho noći, moje zlato još te spava. A tamo u sitne sate, kada sne zameni java, pevaće te tiho noći,

Poštovani slušalci, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije popularne umjetničke muzike. Večeras vam preporučujemo kompozicije iz opusa Petra Iljiča Čajkovskog, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Sergeja Rahmanjinova i Camilla Saint-Saensa. Počet ćemo scenom broj 10 i valcerom iz baleta Labudovo jezero Petra Iljiča Čajkovskog. Simfonijskim orkestrom Bajerskog radija diriguje Hans Wonck.

Poštovani slušalci, u proteklim minutima slušali smo scenu broj 10 i valcer iz baleta Labudovo jezero Petra Ilića Čajkovskog. Izveli su i članovi Simfonijskog orkestra Bajerskog radija, kojim je dirigovao Hans Wonk. Naredne minute poklanjamo klavirskom koncertu u G-duru broj 17 K453 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Drugi stav, Andante. Pijanistu Leonarda Håkanssona pratit će članovi orkestra Camerata Labacensis, kojim će dirigovati Kurt Riedl.

Završni stav klavirskog koncerta u C-molu broj 2, opus 18 Sergeja Rahmanjinova izveli su pijanistkinja Zora Mihajlović i članovi Beogradske filharmonije kojom je dirigovao Angel Šurev. Do kraja emisije poslušajte treći stav klavirskog koncerta u G-molu broj 2, opus 22 Camilla Saint-Saënsa Allegro Scherzando Arturo Rubinstein, klavir, članovima Symphony in the Air diriguje Alfred Wallenstein.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.